0: El aumento de los precios, el coste de la vida y la situación económica fueron los principales temas que motivaron a más del 40% de la ciudadanía a votar en las últimas elecciones europeas. Un tercio de los votantes afirmó que la situación internacional les animó a votar, mientras que una proporción similar señaló la defensa de la democracia y el Estado de Derecho como factor motivador. La migración, el medio ambiente, el cambio climático y la defensa y seguridad de la Unión compartieron el quinto puesto de entre los temas más mencionados. Dos de cada tres personas encuestadas se mostraron optimistas sobre el futuro de la Unión Europea, y la pertenencia al bloque se valora positivamente. Siete de cada diez piensan que su país se beneficia de ser miembro de la Unión, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años. En general, los ciudadanos aducen cuatro razones por las que consideran que la pertenencia a la Unión Europea beneficia a su país. En primer lugar, señalaron el aumento de la cooperación entre los países de la Unión. En segundo, afirmaron que esta ayuda a proteger la paz y reforzar la seguridad. En tercero, indicaron que contribuye al crecimiento económico. Y, en cuarto y último lugar, destacaron que crea nuevas oportunidades de trabajo. La confianza en la democracia parlamentaria europea sigue siendo especialmente elevada. El 42% de las personas encuestadas tiene una imagen positiva del Parlamento Europeo, el resultado más alto jamás registrado. El estudio también apunta a que votar en las elecciones europeas se ha convertido en un hábito democrático para muchas personas. Cuando se les preguntó por qué votan, casi la mitad dijo que siempre lo hace, mientras que 4 de cada 10 afirmaron que es su deber ciudadano. La agencia de investigación Verian realizó la encuesta entre junio y julio de 2024 para el Parlamento Europeo. En el sondeo participaron más de 26.000 personas en los 27 países de la Unión. Para más podcasts sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Zamislite da uđete u pekarnicu u Parizu i kupite kroasan za euro i pol, zatim kartu za vlak do Brisela za 90 eura kako biste uživali u slavnim dagnjama s pomfritom za 25 eura. I to sve, a da ni jednom niste morali provjeriti tečaj niti razmijeniti novac. Danas je to naša stvarnost. Međutim, prije 30 godina, prelaženje granica država članica podrazumijevalo je razmjenjivanje valuta na svakom koraku i ovisnost o tečajevima koji se stalno mijenjaju. Te nekoć neizbježan dio putovanja Europom zamijenile su prednosti koje je donio euro. Jedinstvena valuta, zahvaljujući kojoj su putovanje, kupovina i plaćanje u 21. državi članici, sada mnogo jednostavniji. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice objašnjavamo kako je euro postao temelj europske integracije i što on danas znači za građane i poduzeća. Euro je puno više od valute. Jedan je od najopipljivijih simbola europske integracije i temelj gospodarskog projekta Europske unije. Više od 350 milijuna građana Europe koristi ga svakodnevno. A kako europodručje funkcionira? Kako su države članice uvele euro? Koju je ulogu imao Europski parlament u tom procesu? Ideja o jedinstvenoj valuti začeta je krajem 60. godina 20. stoljeća, no plan za njezino stvaranje iznesen je tek 1992. u ugovoru iz Maastrichta. Tim su ugovorom utvrđeni konvergencijski kriteriji, strogi uvjeti za zemlje koje žele uvesti euro. Riječ je o 4 kriterija: stabilnim cijenama, odgovornoj izradi proračuna, predvidljivim kamatnim stopama i stabilnoj valuti. Ukratko, svaka je zemlja morala dokazati da je njezino gospodarstvo spremno za pridruživanje europodručju. Euro je službeno uveden 1999. ali samo za elektronička plaćanja i financijske transakcije. 3 godine kasnije, 1. siječnja 2002. u opticaj su puštene novčanice i kovanice eura koje su zamijenile nacionalne valute u 12 zemalja. S više od 15 milijardi novčanica i 52 milijarde kovanica eura, bila je to jedna od najvećih zamjena valuta u povijesti. Europodručje danas čini 21 država članica koje su uvele euro kao službenu valutu. 5 država članica još ga nije uvelo, iako su se sve pravno obvezale da će to učiniti nakon što ispune potrebne uvjete. Riječ je o Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Danska je iznimka zahvaljujući posebnom sporazumu o izuzeću koji je sklopljen 1992. Zajednička valuta znači zajedničke odgovornosti. Budući da države članice koriste istu valutu, moraju pažljivo koordinirati svoje gospodarske politike kako bi osigurale stabilnost valute i maksimalno iskoristile njezine prednosti. Koordinacija se odvija u okviru euroskupine koju čine ministri financija iz zemalja europodručja. Na sastancima skupine redovito se raspravlja o gospodarskim izazovima, planovima rasta i proračunskim politikama. Prelazak na euro nije podrazumijevao samo tiskanje novih novčanica. Bio je to ogroman pravni i gospodarski projekt. Pravila za neometan prijelaz utvrđena su u dvijema ključnim uredbama Unije. Prvom su zaštićene hipoteke, ugovori o radu i štednja, a drugom osigurana transparentna i pravedna konverzija prijašnjih valuta u euro. Ukratko, pravni kontinuitet i gospodarska pravednost zajamčeni su od samog početka. Uvođenjem eura eliminirani su i troškovi koji proizlaze iz deviznog tečaja i nesigurnost za poduzeća koja posluju u cijelom europodručju. Time su prekogranična trgovina, ulaganja i transparentnost cijena postali jednostavniji i predvidljiviji. Europska središnja banka sa sjedištem u Frankfurtu ima ključnu ulogu u funkcioniranju eura. Zajedno s nacionalnim središnjim bankama zemalja europodručja tvori eurosustav. Njezine su glavne zadaće održati stabilnost cijena, razviti monetarnu politiku europodručja i osigurati neometano funkcioniranje financijskog sustava. Njezinom neovisnošću o političkom utjecaju osigurava se vjerodostojnost, koja je jedan od glavnih razloga za veliko povjerenje u euro kako unutar, tako i izvan Europe. Europski parlament od početka ima ključnu ulogu u europodručju. Pomaže u oblikovanju zakona na kojima se euro temelji, nadzire gospodarsko upravljanje i poziva Europsku središnju banku i druge unijine institucije na odgovornost. Također osigurava da se glas građana čuje u raspravama o financijskoj stabilnosti, zaštiti potrošača i gospodarskim reformama. Mnogi su uvjereni da je nakon uvođenja eura sve poskupilo. Točno je da se cijena nekih artikala koje svakodnevno koristimo znatno povećala, ali kad razmotrimo službene podatke o inflaciji za cijelo gospodarstvo, stvarnost je drukčija. Studije neovisnih istraživača pokazuju da je uvođenje eura prouzročilo tek mali, jednokratni rast inflacije, koji se često procjenjuje na samo nekoliko desetina postotnog boda. Drugim riječima, porasle su cijene robe koje se često kupuje, što su građani primijetili. Ali ukupni troškovi života nisu iznenada porasli samo zbog eura. Drugi čimbenici poput rasta plaća, cijena energije i općih gospodarskih uvjeta imali su mnogo veću ulogu u porastu cijena. Euro se, kao i Europa, suočio s brojnim izazovima. Nakon financijske krize 2008. i dužničke krize u europodručju stvoreni su novi instrumenti, kao što je Europski stabilizacijski mehanizam, kako bi se pomoglo u zaštiti europodručja i jačanju njegova financijskog upravljanja. Ta su iskustva pridonijela otpornosti i stabilnosti jedinstvene valute. Iako je euro službena valuta 21 države članice, upotrebljava se i izvan Europske unije. I to u Andori, Crnoj Gori, Monaku, San Marinu, Vatikanu i na Kosovu. To potvrđuje njegovu važnost i izvan Europske unije. U budućnosti će se euro i dalje razvijati. Europska središnja banka namjerava uvesti digitalni euro oko 2029. On nije zamišljen kao zamjena za gotovinu, već kao dodatak kojim bi se euro prilagodio digitalnom dobu. Svi daljnji koraci uključivaće raspravu u kojoj će sudjelovati sve unijine institucije, uključujući Europski parlament, kako bi se osigurala transparentnost, sigurnost i povjerenje. Kao zajednička valuta koja je ujedno i zajednička odgovornost, euro je i dalje u srcu europskog projekta koji se temelji na povjerenju, suradnji i stalnoj težnji da se prilagodi svijetu koji se mijenja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
2: How much do you know about the European Parliament president? You probably know her name, and clearly you can guess that she plays a very important role in the European Union. But let's find out more.
3: The first step for any European Parliament president are the elections. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its president every 2.5 years. But Parliament elects its president every 2.5 years. This was not always the case. Until 1979, European Parliament presidents were chosen either on an annual basis or once every 2 years. Since 1979, for each parliamentary term, a first election has usually taken place in July, during the first plenary session held after the European elections. A second election for the role of president is then held 2.5 years later, halfway through the parliamentary term. The most recent example took place on the 16th of July 2024, when Parliament re-elected Roberta Metsola for a new term, which is set to continue until January 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe. Together we must stand up for the politics of hope, for the dream that is Europe, for the promise of our foremothers and fathers that is yet unfulfilled. 2.5 years later, I still want people to recapture a sense of belief and enthusiasm for our project, a belief to make our shared space safer, fairer, more just and more equal. A belief that together we are stronger and we are better. A belief that ours is a Europe for all.
2: Candidates are selected by one of Parliament's 8 political groups, or by a group of at least 36 MEPs. The election takes place by secret ballot. To become president, a candidate must obtain an absolute majority of the votes. Sometimes this can take several rounds. If after 3 rounds there is still no winner, then only the 2 MEPs who receive the most votes in the 3rd round compete in a final round of voting. The president is elected by an absolute majority of the votes cast, and not by an absolute majority of the MEPs. This means that abstentions and spoilt or blank votes are not taken into account in the total number of votes. In the most recent case, Roberta Metsola was re-elected in the first round having received 562 votes out of 699, out of a total of 720 MEPs.
3: Once elected, one of the most important duties of the European Parliament President is to chair plenary sessions. That means that the President opens, suspends, and closes the sittings. The President also rules on the admissibility of amendments, on the admissibility of questions addressed to the Council and the European Commission, and determines whether parliamentary reports are in line with Parliament's rules of procedure. The President maintains order, gives the floor to speakers, closes debates, puts matters to the vote, and announces the results of votes.
2: Another presidential responsibility is making sure that Parliament's rules of procedure are upheld. The President therefore directs all of Parliament's activities and represents Parliament in all legal affairs.
3: The European Parliament President also chairs the Conference of Presidents of the Political Groups and Parliament's Bureau, which includes the 14 Vice Presidents. If you aren't familiar with these terms, feel free to check out other episodes of the Jargon Jungle podcast series, which provide in-depth explanations of the topics.
2: Another key aspect of the President's work is their role as the European Parliament's representative in international relations, as well as in dealing with the other European institutions. As part of this, the President has to make official trips around the world on a regular basis.
3: But the President's duties do not end there. The President also addresses the European Council before the start of each of its meetings, sharing Parliament's point of view on the topics on the agenda and discussing them with the heads of state or government.
2: In addition, after Parliament has voted on the EU budget, the President adopts it by signing it. As part of the co-decision procedure with the Council of Ministers, the President may chair the Conciliation Committee between the European Parliament and the Council. Furthermore, together with the President in Office of the Council, the European Parliament President signs all legislative acts adopted by co-decision.
3: Finally, it is also the European Parliament President who receives patronage requests. Patronage is a way for Parliament to help a cause by providing moral support. Patronage is granted to a limited number of events each year, and only under certain conditions.
2: So, as you can see, the European Parliament President plays a key role in the European Union that comes with a lot of different responsibilities.
3: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio.
5: Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea șoferilor. În acest podcast vă vom prezenta o imagine de ansamblu a recentei reforme a permiselor de conducere din Uniunea Europeană. Vom analiza principalele măsuri și obiective și impactul pe care îl vor avea asupra cetățenilor din statele membre. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza modul în care Uniunea Europeană a actualizat normele privind permisele de conducere pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea. În martie 2025, Parlamentul European a aprobat o actualizare majoră a normelor europene referitoare la permisele de conducere. Nu este vorba despre o simplă schimbare administrativă, ci de un pas îndrăzneț către o mobilitate digitală care să crească siguranța și echitatea. În centrul reformei se află un nou permis de conducere digital la nivelul Uniunii. Cetățenii își vor putea păstra pe smartphone permisul, care va fi recunoscut în toate cele 27 de țări ale Uniunii. Actul va fi disponibil în continuare și în format fizic, astfel încât fiecare persoană să poată alege varianta dorită. Iuta Paulus, eurodeputata responsabilă cu raportul Parlamentului European pe această temă, a declarat:
6: The new driving license directive modernizes the existing one.
5: Noua directivă privind permisele de conducere modernizează directiva existentă. Practic, noi armonizăm prevederile în întreaga Uniune Europeană. Îi ajutăm pe cetățeni să obțină mai ușor un permis de conducere în țara lor de origine dacă locuiesc în altă țară. Intrăm în era digitală. Prin urmare, până în 2030 va apărea dreptul la un permis digital, ceea ce reprezintă o schimbare foarte importantă, în special pentru tinerii care sunt obișnuiți să aibă totul pe smartphone.
6: Especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
5: Însă reforma face mai mult decât să simplifice procedurile administrative. Ea reflectă efortul strategic de a crește siguranța rutieră în întreaga Uniune Europeană. Reforma introduce o perioadă de probă obligatorie de 2 ani pentru noi șoferi. În acest interval se vor aplica reguli mai stricte, cum ar fi sancțiuni mai aspre pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Se urmărește protejarea șoferilor mai tineri și mai puțin experimentați, care statistic prezintă un risc mai mare de a produce accidente. De asemenea, se abordează problema aptitudinii medicale pentru a conduce un automobil. Țările Uniunii vor fi de acum înainte obligate să verifice dacă șoferii sunt apți fizic și mental pentru a conduce în siguranță. Vor fi luate în considerare afecțiuni precum epilepsia, diabetul și deficiențele de vedere, dar fără a discrimina șoferii mai în vârstă sau cu dizabilități. Reforma introduce și conceptul de învățare pe tot parcursul vieții pentru șoferi, încurajând evaluările regulate și conștientizarea riscurilor de-a lungul vieții. Ea reflectă o viziune mai profundă referitoare la siguranță, care presupune mai mult decât o singură testare la vârsta de 18 ani. Eurodeputata Iuta Paulus ne prezintă câteva dintre noile caracteristici ale formării șoferilor.
6: During the education, we have which is very new and very modern.
5: Pe parcursul formării, care este foarte nouă și foarte modernă, am introdus simulatoare, deoarece o situație periculoasă nu ar trebui exersată în viața reală, evident. Este mult, mult mai bine dacă oamenii știu deja ce se poate întâmpla dacă, să zicem, anins sau sunt copii care aleargă pe stradă. Este important să știe cum ar trebui să reacționeze. Iar astfel de lucruri pot fi exersate într-un simulator, care este acum o parte obligatorie a formării. Și cred că acest lucru va ajuta la reducerea numărului de decese în trafic.
6: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
5: Este în sfârșit abordată și o altă problemă care persistă de mult timp, și anume problema conducerii imprudente de către persoanele care trec granițele naționale. Până acum, autorităților le era dificil să aplice sancțiuni atunci când un șofer comitea o infracțiune în afara țării sale de origine. Această lacună le-a permis șoferilor imprudenți să evite consecințele pur și simplu întorcându-se în țara lor. Conform noilor norme, țările Uniunii Europene vor partaja acum mai eficient datele privind infracțiunile rutiere și vor aplica interdicțiile de a conduce în întreaga Uniune. Prin urmare, dacă o persoană nu mai are dreptul de a conduce într-o anumită țară din cauza unei infracțiuni grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau provocarea unui accident mortal, această interdicție se va aplica de acum înainte în toate țările Uniunii. Această aplicare transfrontalieră este un pilon esențial al strategiei pe termen lung a Uniunii privind siguranța rutieră, numită Viziunea Zero, un viitor cu zero decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2050. Acesta nu este doar un discurs politic, ci un obiectiv concret susținut de măsuri obligatorii. Noile norme includ și inovații în educația șoferilor. Utilizarea simulatoarelor îi va ajuta pe șoferi să învețe să reacționeze la situații periculoase, fără riscuri în viața reală. Caracteristicile de siguranță, precum sistemele de frânare de urgență și avertizările privind unghiul mort, vor deveni subiecte standard la cursurile de conducere. Noua directivă europeană privind permisul de conducere este un pachet robust care pune accentul pe progresul digital, pe cultura siguranței și pe responsabilitatea comună. Simplificând condusul, făcându-l mai sigur și standardizând normele, Uniunea Europeană deschide calea către o nouă generație de mobilitate. O generație în care nimeni nu este lăsat în urmă și fiecare viață contează. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
7: Lux, le prix cinématographique européen du public 2024. Le lauréat de l'édition 2024 du prix Lux du public est la salle des profs.
8: Dans La salle des profs, le réalisateur allemand Ilker Çatak nous raconte l'histoire de Carla, une jeune enseignante qui débute dans un lycée. Son idéalisme la sépare de ses collègues. Les relations au sein du corps enseignant commencent à se détériorer suite à une série de vols non résolus.
9: Achtung, fertig, los!
10: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
11: Wer sitzt hier?
12: Oskar sitzt da.
11: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
12: Ich hab keins.
13: Und das hier?
11: Freunde, wessen Platz ist das?
14: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
10: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
14: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
8: La Salle des Profs a remporté 5 récompenses au prix du cinéma allemand. Le film a également reçu le label Europa Cinemas du meilleur film européen et le Arthouse Cinema Award dans la section Panorama de la Berlinale.
15: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
16: Sind noch alle?
17: Ist alles okay?
18: Mein Sohn klaut nicht.
19: Der
13: meiner Cloud. Brich ihm die Beine.
16: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
17: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
18: Schämen Sie sich.
17: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
19: aussagen.
20: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
21: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
7: Les quatre autres finalistes étaient 20 000 espèces d'abeilles, Les Feuilles Mortes, Sur la Daman et Smoke Zone Sisterhood. Les cinq films ont été projetés dans les salles partout en Europe. Les spectateurs ont pu voter pour leur film préféré. Le classement définitif a été établi en combinant la note du public et la note des députés au Parlement européen, chaque groupe comptant pour 50% du résultat. Le prix cinématographique européen du public a pour objectif de mettre en lumière des films qui traitent de questions sociales et de politiques. Il vise à encourager le débat et à aider, au travers des films, à renforcer l'identité européenne. Ce podcast vous est présenté par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
22: Konrad Adenauer smatra se jednim od najuticajnijih političara koji su utrli put ka ujedinjenoj Europi. Kao prvi kancelar posljeratne Savezne Republike Njemačke, u narodu zvane Zapadna Njemačka, ostavio je velik trag kako u njemačkoj, tako i u europskoj povijesti. Proživjevši strahote nacističkog režima, došao je do zaključka da je jedinstvo jedini put do trajnog mira. Adenauer je bio ključna figura u pomirenju Njemačke i Francuske, kada su dva povijesna suparnika postali saveznici i udarili temelje za europsku integraciju. Slušate posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice.